0: chcete být spolu a potom naraz zjistíte za 2 roky, že už moc ne?
1: Má to viacej aspektov. No, je tam samozrejme praktický aspekt, že, ktorý sa týka toho cestovania, ktoré je spojené s veľkou fyzickou únavou. Mm-hmm. Potom je tam samozrejme ten emočný aspekt. Vlastne my pracujeme s emóciami, my odovzdávame tomu publiku emócie, ktoré ten skladateľ cítil vtedy, keď to písal, keď sedel za tým stolom a či už plakal alebo sa smial, tak toto všetko vlastne, to obecenstvo by malo z tej našej hry cítiť. Mm-hmm. Takže samozrejme tam tá práca s tými emóciami, akože áno, aj vlastne psychicky. No a potom je to samozrejme o tých vzťahoch, hej, lebo jak som spomínala, musí to byť ako treba z divadelné predstavenie. Ono to musí mať nejaký scenár, nejaký príbeh. Tí ľudia musia vidieť, že my sa na tom pódiu rozprávame, že ja na toho kolegu hovorím a on mi treba odpoveda. Ale je to vlastne stále počas tých tónov, zvukov. A našou úlohou je to vlastne urobiť čo najzrozumiteľnejšie. Vlastne tie kuličky, hej. Ešte je tam samozrejme aj aspekt toho, že vy o tej jednej kuličke, ktorých je tam stovky, tisíce v tej jednej partitúre, tak vy o každej musíte porozmýšľať, že ktorým prstom ju zahrám, kde sa ona nachádza na tom hmatníku, ako ju zavibrujem, vlastne dokážem do nej dokonca dať aj emóciu. Tá nota môže znieť naštvanie, môže znieť zamilovanie, môže znieť zúfalo. Hej? Takže vlastne je tam veľa tých aspektov, ktoré vám ten mozog zamestnajú.
2: Tak je potom asi docela náročné v té interpretaci kloubit tu preciznost té techniky, to uvažování o každé té kuličce, o každé té vibraci, ano. A zároveň nějakou uvolněnost, no, kdy teda by měla přijít nějaká
1: to
2: muza. Jak
1: to
2: děláte?
1: Krasokorču, ale
0: no, to je to,
1: že větě bruslí,
2: krasobruslení.
1: No, ale potom, no.
0: To musí před tím publikum vlastně skočit, že? No,
1: no. No, alebo právě mať ten umelecký dojem.
2: No, protože no. Petr třeba tady říkal, když slyšel, no tady by možná mohl být lepší ten prstoklad, tak jsi takový perfekcionista a ještě se to tady potom na těch strunách takhle promítá, tak jak se dáte nějaké uvolnění, nějaké uvolnění?
0: No, jako je to pravda, je to někdy utrpení, to někdy zatrest vlastně, keď si člověk je nějak v tom príliš, lebo ano, potom už vidí... už príliš veľa vidí, príliš veľa počuje treba, takže sa nedokážem ako uvoľniť, ale ono takto, keď tomu venujeme ten čas a všetci štyria chceme, máme rovnaký cieľ, tak potom, a je to pripravené, precítené, tak na tom pódiu naozaj nastávajú aj momenty, kedy sa to uvoľní a celé to tak nezačne ako levitovať a sú to čarovné momenty, ako existuje to, ale není to často. No.
1: Niekedy máte fakt pocit, že to znie tak ako mysticky, ale že sa tomu skladateľovi fakt dostanete až do srdca vlastne. Že sa s ním ocitnete na nejakú úplne milisekundu v jeho spoločnosti.
2: Ale je tam právě asi potřeba upustit úplně od té kontroly.
1: No.
2: Protože si říkám, že u takto špičkových muzikantů, jako jste vy, jak jste se propracovali třeba k tomu dovolit si chybu?
0: Jo, chyba vás posunie.
1: Chyba je v pohodě.
0: Chyba je v pohodě. No, nemali by se opakovat. Príliš často. Ale ono totiž takto, ono na tom pódiu už já riskujem. Osobne. Hej, ja sa akože nebojím ísť do toho naplno a uvidím, jak to dopadne. Ale samozrejme musí tam za tým byť nejaký základ, na ktorý môžete postaviť vlastne ten barák. Hej, ale ja na podiu sa neaž nejak... No najistú, nemôže sa úplne uvoľniť.
1: Tak nikto sa nejde pozrieť do cirkusu, že na opatrného artistu, že, ktorý tam tou nohou nejak tápavo hľadá tú hrazdu. No. Každý chce vidieť odvážneho.
0: No, na podiu myslím, že do toho ideme. No.
1: Umelca, ale no, ktorý nespadne, je to tak. No, určite vlastne taký ten, to napätie vlastne je súčasťou tej práce, si myslím,
0: áno,
1: že...
0: Áno, áno, áno.
2: No. Mě zaujalo, že Peter říkal, tuším, o tom druhém Smithsovém kvartetu, že to je pomsta Bohuslava Martinů. Ale právě je docela zajímavé, že Bohuslav Martinů byl sekundista v České filharmonii, no, tak si říkám, ano. Jestli Veronika Jarůšková z pozice prvních housí to vnímá trošku některé ty jeho smyčcové kvarteta jako pomstu právě třeba
1: to,
2: prvním
1: housím. To mi přijde právě v souvislosti s tím surrealismem, hej, že vlastně to tam prostě dal a teraz, jo, on se musel velmi smíjat, když to počul.
2: A teď
1: Presně, a že ho to asi vlastně v něčem aj bavilo, možno taký ten trošku, taký ten náznak, taký tej ironie. alebo zlomyselnosti. Aj
0: provokácie že... možno.
1: No, presne, provokácie. Presne. No,
0: on vedel, že to nejde zahrať.
1: Ale už mu to bolo jedno.
0: A to je dobré, lebo skladateľ by nemal toto vôbec riešiť, podľa mňa.